ya ko ni to se mi ati yan ni je ya mo ojo ekun wa ti dopin a ni sokun a ni je baje a ni je ko a ni kika ba mo bonu o ti di dodo ki awon lere ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en kai gbogbo wa ka jo ma fe so se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo owo ba ti to ehe oluwa se la ni ji ama lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole aja gbo okun lo la fun layo en le kan se.

0: si ami dada
1: ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk for you la so awon yan ma so December lenu oje
0: ba mi mo si si akonde o ma ki tunde o
1: I can't do pa awon owo an wa owo an wa owo lati a lo se ni ara wa awo awo nga ta yen ba jam ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le I can't you can't do on pile ogo gba koda o ton ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

za amaduhu. Shabu baba ta pa wo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

ani tenu ko tete boli ko emi gangan deyin nka o lasukan mi ka sama se daada pe nbo bi awo irin oyin aja lo oyo ti igbo lasan nitori be mi o ba reran ko mo ra ba mi eyan ni o emi gangan wa loro eni to ba kan wu ko tun ma so mi so ni ejo ro nlorun aroye ni se baka igbe kike ni se ye loko.

mo bi asiko yi ti si eyin ta n gbo mi o ewo leyin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o to fi da ti o fi tun let ke ju bayi lo ti o tun let ke ju bayi lo eda kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero whatsapp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: se ta ba nseyan seyan na yera re wo
1: iwa lo da
0: ba ba npe yan lalenu yan ti ti ko ye ko luwa re na paru enu be mo.

afa adeyin kan lasukan mi ka sa ma se daada na le n gbo lowo afa aba chief ma ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general obasia ya yin na oro mi oye emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

Deyin ka lo gbe mi lo si omi situ ti won ti ba mi bi super goal le eyin o mo gbe erije para ti e bi ja boile tan awon dokita wa so pe betu betu ati awon aboje ti mo ma nlo e lo be ka mi ni gbogbo eyin na ke tu je pe mo dagba lo ba na mi amadan PCT 7 gbere na ni mi o ni e ja gbalaju akala titi e wa ni gbogbo awon epe aboje gan kan ti mo ma nbi banu lo be ka mi leyin waju tan ti ba de inga ajaje lasun gan mi an lo mi la bi ati bi sale tepu super goal ati gomu na bi ba mi le papo meriji e re yin gangan yo kan to se ko ni waji won le mo le ni ojo ti re bole eyin na ni mo wa fi ani mo e ji ye ni mo bi nza da fun yin ni ase yi o ase ta wa ase alayo ni o je fun yin o ase ayo ni o je fun yin o gbogbo le kongbe kongbe te tin reti ni o wole wa bayin e

yin ko la buru eredu aje da da da yo ba le jina yin o indo egbo amade ni agba ni lo ba po lo se nle ikose kose ni ma n tori kose kose ti la ko je irawe idajo le.

0: pinu yawo eni ale da muta alaja gila o won da ba alaja gila se so kuko ko ti mo were tun gbe gbo si lenu tun so le te ku e mo nbe aya de ada ja di go
1: tararu
0: wo mo nba ta le o
1: sha min mo ta si
2: ba ba ba ba ba ba ja la ja ba ba ba ba ba ba o spe pe pe la do in be se gin sare si sa no si gbo mejo in le gbo mejo papo le kan gin sa no si baba ka mo celebrate ori gile.